0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול, בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: גרשן מן, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-7 בערב.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: reset myself and get back on track. Superorganism.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
4: זה בסדר, לא שופטים.
5: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
3: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

שגיאלי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמם מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז.
3: סנוז.
2: עוד שיר אחד ודי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חושב?

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

טובה עם מוזיקה באמת מעולה שהכנו לכם. פתחנו בכיף עם הסלט היום של משה פרץ, ואנחנו גם נמשיך ככה עם הג'ונס ברדרס, Only Human, אז שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מרינה מקסימיליאן, אחת היוצרות המוכשרות בארץ, עם שיר הדנס היפה הזה, ריק בחלל. אנחנו ממשיכים עם הרי סטיילס, הכוכב האנגלי, עם השיר שכובש את המצעדים, וגם מככב אצלנו כאן בכל האוניברסיטה, אפרצ'ור.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: לדעתי האישית זה השיר הכי יפה של עברי לידר, נסיכה שלי, ואנחנו ממשיכים עם הדואט של חנן בן ארי ופאר טאסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

טדי סווים, שאתם מכירים כנראה מהלהיטים שלו, לוס קונטרול, בד רים, זה היה השיר החדש שלו. מיסטר נוידו. מיסטר נוידו. ועכשיו, הגענו לפינתנו השבועית, שירים שלא קיבלו מספיק הערכה, והפעם, להקת הבנים דה וונטד, שהצליחו מאוד עד שהתפרקו לפני כעשור, אבל לפחות זכינו לקבל את השיר הזה, Show Me Love, אמריקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זהו חברים, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד לכם תודה שהזנתם ובחרתם בנו גם היום. רדיו קול האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן, היה לי כיף איתכם מאוד, כמו בכל שבוע, כאן בבלנדר. מיד אחרי תשדר עדן ברק בתוכנית בלנדר באנגלית. אנחנו נפרדים עם יש לי אותך, אחד השירים הגדולים והיפים של נסרין, אז תקדישו אותו לאהובים שלכם ומאחל לכם שיהיה לכם שבוע מושלם.
1: אמרת מילים שאסור לי לשכוח,

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
1: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
0: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כסף, אולד מני, בושי קהל המי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, סיישל.

Olejdovka kanske i sen.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: The tower for this. Yeah. Okay.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
2: Disco. X on the

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אותי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפעיל את המוזיקה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

עומד ונועם. הבאים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח, תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שמי דור חלפון, ואתם ואתן מאזינים לרדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, בתוכנית חומר מקומי. והיום נמצאת איתנו באולפן מוזיקאית שאני תמיד מרגיש שיש פער מרתק בין השקט שמביאה איתה לבין העוצמות של השירים שלה. היא כותבת, היא מלחינה, והשירים שלה כבר מזמן הפכו לפסקול שמלווה אותנו במוזיקה הישראלית. ואיזה כיף שזכינו לארח אותנו כאן אצלנו באולפן, רגע לפני שהיא מוציאה את אלבומה השביעי. צהריים טובים ליובל דיין.
1: צהריים טובים, מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שהגעת, איך את מרגישה?
1: אני מרגישה טוב, ברוך השם. מיום ליום כזה, אנחנו... זה מתעדכן כל הזמן.
0: איך היה השבוע האחרון? אנחנו נפגשים כאן ימים בודדים אחרי ששיגרו אלינו עוד כמה מתחים מאיראן.
1: האמת שאני אחד את עצמי לסבב יותר ארוך. ממה שיש לי כאילו מין התנאיה כזאתי, כאילו איך שיש את ה... מתחיל, הגזרה מתחילה להתחמם, אני עם הדלעים, עם האקונומיקות, עם ה... אני לא יכולה אחרת. חייבת, אתה יודע, ל...
0: לעשות מין ניפוס כזה.
1: לקרצף כזה, כן, שכאילו כל מה שלא יבוא, אני אהיה בבית נקי.
0: אני מוכנה.
1: עכשיו חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, איזה פדיח הזה, אם קורה משהו והבית שלך לא נקי.
0: כי מי כבר יבוא? אוקיי, נגיד קורת...
1: תבין?
0: אוקיי, נופל טיל.
1: חז ושלום.
0: אף אחד לא יבדוק עד כמה הבית שלך נקי.
1: כלים בכיור אצלי? אתה מבין, זה לא מתאים.
0: טוב, זה כבר עניין אחר הכלים. זה נראה לי בעיה של כולנו.
1: כן.
0: אז אני ואת לא לבד כאן באולפן שלנו, אנחנו מוקפים כאן בכמה אנשים מוכשרים שזה הזמן להודות גם להם. אני רוצה להודות למיכל הרשליקביץ' שילווה אותך על הגיטרה, אני רוצה להודות לרוני רב על ההפקה, ולתומר פרישמן על הסאונד, וידאו והדיגיטל.
1: ולמשטרת התנועה עם המצלמות, נכון? זה כך, זה המצלמות שעולות עליך אם אתה...
0: יובל, אני לא רוצה להחמיא לך על ההתחלה, אבל את A-List ו-A-List צריך לצלם.
1: וואי, מדהים, תודה.
0: לפני שנצלול פנימה, אני רוצה שנתחיל עם ביצוע הסינגל החדש שלך שיצא בימים האחרונים, לא להרגיש כלל, שהוא למעשה אקורד הפתיחה מאלבום השביעי שצפוי לצאת בקרוב. ואני חושב שהשיר הזה יעזור לנו לפתוח את הדלת לכל מה שנדבר עליו כאן היום.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: קשה.
2: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך

0: באוויר.
1: יובל דיין, לא להרגיש כלל. כבר מהשמיעה הראשונה, השיר הזה תופס אותך חזק. את מספרת כאן על איזושהי בריחה. ספרי לי עליה מעט.
0: אני באמת מרגישה שאנחנו נמצאים במין מציאות כזו, של כמעט 3 שנים כבר של לחימה, שזה מציף, וזה גורם לך להיפגש עם עצמך גם בסיטואציות שהן פחות נוחות. אתה פתאום מזהה את עצמך במצבי לחץ, במצבים של פחד, של חרדה, ואני חושבת שכולנו מצאנו לעצמנו איזושהי בועה כזאת לברוח אליה. והשיר הזה באמת מדבר על זה, על הבריחות האלה, על הרצון הזה שנייה להתנתק מכל מה שקורה. ואני גם אגיד לכם את האמת, אני בן אדם שמרגיש מאוד מאוד חזק את הדברים. אני חווה את המציאות בהמון ערוצים והמון תדרים. ופעם חשבתי שהרגישות הזו זה בעצם איזושהי חולשה. אבל היום אני מבינה שככל שאני מסכימה להרגיש את הדברים, וככל שאני מסכימה להיות בנוכחות ולאו דווקא לברוח, אז זה החוזק האמיתי. זאת הנקודה. ולברוח זה, אתה יודע, זה לברוח, אבל בסופו של דבר זה מחכה לך בסוף עם ריבית. כאילו, אתם מבינים למה אני מתכוונת?
1: כי בשיר יש את השורה, תברכי למסך לאולפן, זה הכי קל, אבל במציאות של חיינו בשנים האחרונות, הבריחה או הכיפאון הם לא באמת היו אופציה. במקרה שלך, העשייה המוזיקלית נעצרה, ומצאת את עצמך עוברת בין בתי חולים, שרה לפצועים ומחזקת לוחמים.
0: כן, בעצם כאילו, המהות לא נקטעת אף פעם. כי כשאני יושבת עם גיטרה ואני שרה, ואני מחוברת ללב שלי, ואני מדברת ללב של מי שמקשיב, זה לא באמת משנה אם אני באמפי שוני או שאני בתל השומר, בבית החולים שיבא, כי זה אותה.

0: פגש אותי לא מעט. זאת אומרת, זה, היה שם איזשהו פער כזה שאנשים שחיים באורח חיים דתי יכולים להבין אותי, שאנחנו נמצאים בשיח, אנחנו נמצאים בחג מתן תורה, בשמחת תורה. ואתה עכשיו, אתה עובר איזשהו תהליך מחודש אלול ועד לתשרי וראש השנה ויום הכיפורים וזוכות, ואתה כאילו כל כך כוסף להגיע לנקודה הזאת של שמחת תורה, וזה מה שאתה מקבל, כאילו באמת זה... לשם כך התכנסנו, וזה שבר אותי, באמת, זה שבר אותי, ולא הבנתי מה קורה. ולימים בעצם הבנתי שמערכת יחסים שאין בה משברים היא לא באמת, היא לא חזקה. אני לא יכולה להיות קרובה לבורא עולם רק שטוב, ורק שהולך ורק שמצליח. אבל זה באמת, זה טלטל אותי באמת בכל החזיתות.
1: ואת מרגישה שעם הזמן יהיה לך יותר קל להתמודד עם המעברים החדים האלו?
0: אני חושבת שזה לא קל. זאת אומרת, המקום הזה שברגע אחד אנחנו כאילו לוחצים על כפתור, צחקנו על זה, שאני ברגע שיש איזושהי התחממות, אני ישר שוטף את הבית, ישר בורחת, תברכי לאקונומיקה, לדלי, זה הכי קל. זה לא קל, המקום הזה, אבל אני יכולה להגיד לכם שמהקורונה זה התחיל, הכפתור הזה שאנחנו צריכים ללחוץ עליו, וברגע אחד להתכנס פנימה, וברגע אחד לצאת החוצה. ואנחנו אנשים שרגילים להיות בחוץ הרבה, להיות בערב... אתה יודע, לשמח, לצאת, לפגוש, לנסוע, לחזור. זה התמודדות, וזה לא בא לנו ברגיל, אבל זה מסע, ואנחנו פה.
1: ובתוך המסע הזה שאת שרה עליו, השיר עושה מהפך. הוא מתחיל ב"והעיקר לא להרגיש כלל", אך מסתיים עם "והעיקר לא לפחד כלל". איך הבחירה הזאת, לא לפחד, עוזרת לך להמשיך קדימה?
0: איך ממשיכים קדימה? אני חושבת ש... קודם כל, העולם ממשיך קדימה, ואנחנו איתו. זאת אומרת, אם תחשבו על זה רגע פיזיקלית, מה שנקרא, תרצה או לא תרצה, החיים ממשיכים. ואני חושבת שבאמת המקום הזה של להסכים, לפגוש את עצמך בכל המקומות, גם במקומות שאתה אפילו לא מזהה את עצמך, גם במקומות חלשים יותר ומורכבים יותר, ואני מגלה שאני שם, אני עם עצמי, אני החברה הכי טובה שלי, אז... זה בסופו של דבר, יש לזה הרבה פירות, יש לזה, זה יוצר הרבה מרחב בנפש, וזה מחזק.
1: כי את מתארת כאן מורכבות מטורפת. ברגע אחד את מנחמת בלוויות, וברגע אחר את משמחת ומחזקת לוחמים. איך עושים את המעבר הקיצוני הזה בתוך אותו היום? ואם אני אהיה יותר ספציפי, איך עושים את המעבר מעט שתחזור לשרק תחייך?
0: כן, למרות שהיום גם בשרק תחייך בוכים, זה גם נהיה כבר שיר של, של לוויות לצערי והזכרות. אז שוב, כמו שאמרתי, כשאתה מסכים להיות מחובר לעצמך ולפגוש את כל קשת הרגשות, הפער הוא לא באמת כזה גדול, כי אתה תמיד מחובר, אתה תמיד אחד עם עצמך. אז אין באמת מרווח. מן הסתם שזה לא, זה לא קל, אתה יודע, מרגישים את זה הכי חד במעבר בין ערב יום הזיכרון ליום העצמאות.
1: בדיוק.
0: אבל בסופו של דבר זה אותה בחינה, זה אותו שריר בנפש, שפשוט להיות מחובר כרגע לסיטואציה, למה שקורה. מה שכאילו מעייף במרכאות, או יכול... להחליש, זה הסתירה הזאת, שכאילו יש את מה שאתה מרגיש ויש את מה שאתה מבטא. אבל אם אני מחוברת ואני מבטא את מה שאני מרגישה, אז אין באמת את הקושי הזה ואת הפער הזה.
1: וכשאת חוזרת הביתה בסוף יום כזה, איך מתמודדים עם כל הרגשות האלו? איפה את פורקת?
0: קודם כל, המוזיקה עוזרת לי ברמות. זאת אומרת, יש המון שירים שאני כותבת שאף אחד לא ישמע, הם שירים שהם שלי. כאילו, הם דרך שלי לבטא את מה שאני מרגישה. ומתחילת המלחמה, כל פעם שהייתי חוזרת מביקור בבתי חולים, או לא משנה איפה, מקומות שהן קצת יותר לא שגרתיות נקרא להם, אשר הייתי פותחת את הלפטופ וכותבת, יש לי כמו, ממש כמו יומן מלחמה כזה שעשיתי לעצמי. והפריקה הזאת, זה הכלי שלי מגיל נורא נורא צעיר, כאילו תמיד הייתי כזה מנהלת יומנים. וגם המקום האמוני היום מאוד מאוד עוזר לי, לדעת שאנחנו חוליה בשרשרת, שהיה לפנינו, ושהיה אחרינו, למשל, לי, כאילו, כשיש איזושהי סיטואציה, ואני עושה איזשהו זום אאוט, ואני מסתכלת על כל התמונה, אני מקבלת פרופורציה. אתה מבין למה אני מתכוונת? Mm-hmm. כאילו, אנחנו תמיד היינו רדופים, ותמיד קמנו על הרגליים בסופו של דבר, זה משהו שלי נותן הרבה מאוד כוח.
1: המלחמה הזאת אמנם עדיין לא לגמרי מאחורינו, אבל לשמחתנו הגדולה, כל החטופים שלנו כבר שבו הביתה, ו... פתאום מרגיש שהכל קצת פחות עצור ומתוח ממה שהיה בעבר. אנחנו לא חיים באוטופיה שהכל מושלם והכל מדהים, אבל זו המדינה שלנו, ולמדנו לחיות ככה, והלב פתאום פנוי ליותר אופטימיות. ואם נדבר על אופטימיות, השיר שרק תחייך הוא בדיוק השיר הזה. מה הסיכוי שנשמע אותו היום?
0: גבוה מאוד.
1: תודה רבה.
0: Three, four, five, six.

0: כל האוניברסיטה, חומר מקומי, אנחנו כאן עם יובל דיין אחרי הביצוע הנפלא שלה, לשרק תחייך כאן אצלנו באולפן. יובל, השיר הזה הפך לאחד האיחולים שהכי מזוהים איתך, ופתאום נזכרתי שהוא יצא בתקופה הכי אירונית שיש, בעיצומה של מגפת הקורונה, כשכולנו הסתובבנו עם מסכות על הפנים, ואף אחד לא באמת ידע מי באמת מחייך ומי לא.
1: חושבת על התינוקות שנולדו שם, שהם בתקופה הזאת, שאין להם בעצם... הם הכירו רק מהמסכה ומעלה, מטבעות פנים.
0: כל הזיכרונות ליבה שלהם זה רק עיניים של אנשים. איך היה להוציא את השיר דווקא באותם ימים?
1: איך היה להוציא את השיר באותם ימים? האמת היא שאני הייתי בטוחה שצריך לחכות איתו, אבל לשמחתי לא הקשיבו לי ופשוט הוצאנו אותו. וזה פשוט הייתה תחושה שזה היה בול במקום, כאילו שגם הקטע של החתונות קורונה, אם אתם זוכרים, בבתים, חתונות זום, חופות זום כאלו. אז זה הרגיש שזה פשוט היה מדויק באותו רגע, וזה גם שיר שנתן כוח להרבה מאוד אנשים, שזה זכות מאוד גדולה, וזו תחושה גם די ממכרת.
0: אני רוצה לספר לך על סיפור שקרה לי השבוע. אני לפני כמה ימים יצאתי מהבית בדרך למילואים, ובאוטו התנגן בדיוק השיר הזה, שרק תחייך. ובאמצע הנסיעה אני קולט שאין לי מספיק דלק, אז עצרתי לתדלק.
1: שרק תתדלק?
0: שרק תתדלק כל החיים. מקווה שלא, הדלק מאוד יקר עכשיו. וכשנכנסתי לתחנה, התנגן שם שיר שאני מאוד אוהב, שהוא תמיד אהבה של עברי לידר, ומצאתי את עצמי במהלך הימים האחרונים, חושב המון על אחת השורות משם, ושירים מזכירים לי פנים שאולי רציתי לשכוח. אז יובל, הפעם במקום לשכוח, אני דווקא רוצה להיזכר, והייתי רוצה לעבור איתך על כמה מהשירים שלך לאורך השנים, ולשאול אותך לאיזה פנים או רגעים בחיים שלך השירים האלו מזכירים לך. נגיד השיר לאסוף. תתארי לי את יובל של אז. מה היא חשבה על עצמה באותם ימים? זה גם השיר הראשון שכתבת, נכון?
1: האמת היא ש... כן, זה בעצם השיר הראשון שכתבתי. הייתה שם איזושהי תחושה כזאת של תמימות מאוד מאוד גדולה. ואני זוכרת ש...
0: על מה היא חשבה?
1: היא לא חשבה יותר מדי, זה היה יופי. זה היה... לגשת לכתיבת שירים במקום מאוד לא מתאמץ ולא מנסה, זה משהו שיש אותו רק בהתחלה. ואני מאוד... מתגעגעת לנקודות האלה.
2: דווקא כשאני מסתכל על הרפרטואר שלך, מרגיש שאת מוציאה שירים שאת רק מרגישה שהם שלך, שהם...
1: חד משמעית, אבל כשאין מאחוריך כבר שירים ואלבומים, וזה הדף חלק, כמו שנקרא, וזה השיר הראשון שאתה כותב, אז החדר מאוד נקי מציפיות ומרעשים. אתה מבין למה אני מתכוונת?
2: עד היום את מרגישה את הלחץ שאת צריכה לספק את הסחורה?
1: לא יודעת אם זה לחץ כמו... זה גורם לי לרצות לא להיות בינונית בשום דבר. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שירים שנשארים פה לנצח, כן? עד 120 וגם אחרי. אז אני לא יכולה להוציא משהו שאני לא שלמה איתו. זה גורם לי לרצות לדייק ולעשות את הדברים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם יש את הקהל שאני רוצה לא לאכזב אותו באיזשהו מובן, שהוא ידע שהתוכן שהוא מקבל ממני והשירים שלי הם באמת מה שאני מרגישה ומה שעובר עליי כרגע.
0: נשאר לרגע עם הפנים והזיכרונות, ונעבור לשיר אחר. מה הסיפור מאחורי נסיכה?
1: הסיפור מאחורי נסיכה, האמת שזה שיר שהוא לא מאוד מאוד מוכר, זה מפתיע אותי שאתה שואל עליו. זה שיר שנוצר ממש בתוך האולפן, יחד עם פטריק סבג, שאגב הפיק גם את האלבום לסוף, ואנחנו, יש לנו באמת קריירה משותפת מאוד מאוד ארוכה וטובה. עד האלבום הזה, זאת אומרת, אני הייתי בטוחה ששירים צריכים להיכתב בלילה, לבד, חושך. ובאמת באלבום הזה התחיל לקרות הדבר הזה של ליצור שירים מאפס באולפן. כאילו לקום בבוקר, ללכת לאולפן, לעבוד עם עוד בן אדם ופשוט לכתוב. והמקום הזה, נקרא לזה אישי מאוד, הוא שפחדתי כאילו להכניס אליו אנשים, זה גילה לי עולם שלם. ועכשיו את האלבום השביעי, באמת כל כולו הוא יצירה של... פשוט שיתופי פעולה עם יוצרים שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, ואני מאוד מאוד שמחה על זה.
0: את יודעת, בשיר הזה את שרה על המקומות הכי חשופים ואינטימיים שיש. בניתי חלומות וראיתי ילדים, הייתי נסיכה והיום לא בטוחה. איך מצליחים לייצר פתיחות כזו באולפן מול מישהו אחר, בלי הפחד שהוא פשוט לא יבין אותך?
1: כן, לא, אני לא כותבת עם אנשים שאני פוגשת בחנייה. כאילו, אתה יודע, זה בסוף פטריק הוא חצי מנטור בשבילי, זה... בן אדם שמלווה אותי באמת מהאלבום הראשון. וגם יש הרבה, יש פעמים שאני גם, אתה יודע, יוצרים את הרעיון של השיר, ואז אני לוקחת אותו אליי הביתה וככה ממשיכה ועוטפת אותו בדברים עמוקים. אבל תופתע לגלות שהרבה אנשים מרגישים את אותם דברים.
0: והשיר הזה עסק בזוגיות?
1: גם פטריק מרגישה נסיכה, לפעמים. השיר הזה כן, עסק בפרידה.
0: ואיך הפרידה הזאת הייתה עבורך?
1: פרידתית.
0: פרידתית.
1: כן, כמו כל פרידה.
0: פרידתית, הבנתי. נמשיך. החיבור הזה בינך לבין פטריק הוליד את השיר הנה באו הימים, שנכתב יחד עם דקלה. איך זה לעבוד בתוך משולש יצירה שכזה, ובמיוחד אם יוצרת כמו דקלה?
1: וואי, האמת שנפגשנו אצל פטריק באולפן באלבום בתשעריית, שיש בתוכו גם את השיר נסיכה, ואמרנו, וואי, יהיה ממש ממש מגניב לכתוב ביחד, ודקלה כשהיא נכנסת לחדר, היא נהיית כל החדר. זאת אומרת, היא בן אדם מאוד מאוד דומיננטי ומצחיק, ואני אוטומטית ככה תופסת את הפוזיציה קודם כל השקטה, עד שאני יותר נפתחת, והיה חיבור ממש ממש ממש מגניב, יחד עם פטריק ודקלה, ונהניתי, ממש נהניתי מכל רגע.
0: אז שיתוף הפעולה שלך עם דקלה יצא מגבולות האולפן, ובשנה שעברה הרחת אותה באמפי שוני, במופע העשור שלך, או יותר נכון, מופע העשור וקצת, כי המופע נדחה בכמעט שנתיים בגלל המלחמה. כשעלית בסופו של דבר לבמה, והערב הזה סוף סוף קרה, מה היו התחושות?
1: וואו, הרגשתי באמת שלא חסר לי כלום באותה נקודה. ממש הייתי על הבמה, והרגשתי שפשוט הכל מלא. אתה מכיר את התחושות האלו? היה ממש, זרח שם איזשהו אור. היה שם, כן, היה ממש טוב. ממש.
0: בהזדמנות זו אני אציין שמופע עשור עלה כאלבום לייב ממש לפני כמה שבועות, ובאופן אישי אני רוצה להגיד לך שההזנה לאלבום הזה שמסכם את הדרך שלך מגיל 17, פשוט גורמת לי לחשוב על כמה התעשייה השתנתה מאז. כי אני רוצה שתסתכלי לרגע על היום, על תעשיית המוזיקה ב-2026. שהיא זירה שבה מוזיקאים פורצים בתוכניות ריאליטי, וכבר בשלב האודישנים הם מגיעים וי כחול ברשתות. ומעבר לריאליטי, אנחנו חיים בעולם שהצלחה של שיר קמה ונופלת על ויראליות של 15 שניות בטיק טוק. את חושבת שלנערה כמוך, התמימה והביישנית שאז הכרנו ב-The Voice, יש איזשהו סיכוי במציאות של היום?
1: אני לא יודעת מה, אני כאילו באופי שלי, אני לא בן אדם של מה היה קורה אם. זאת אומרת, אני מתקדמת, אני מסתכלת קדימה. אני חושבת שאז להיות, ללכת לתוכנית ריאליטי, זה היה בזה גם סוג של, לא יודעת, בושה באיזשהו אופן. כאילו, רצינו את הדרך האמיתית, רצינו את ללכת ולחרוש את הארץ עם הגיטרה, עם הלהקה, עם הוון. אני חושבת שהיום החיים הם אחרים, כמו כל דבר שמתפתח. אני לא חושבת שבכל התפתחות יש רק אובדן של משהו. זאת אומרת, זה שהתמימות הלכה לאיבוד, יש תמימות במקומות אחרים, ויש גם התפקחות, ויש גם הרחבה של משהו. ככה זה בכל דבר בחיים. כאילו, אני באמת, באמת מרגישה שלרצות לשמור על משהו, זה אולי לשמור עליו, אבל זה גם לאבד את האפשרות של הגדילה ושל ההתפתחות שלו.
0: וכשאנחנו מדברים כאן היום, ואת מסתכלת על העתיד, איך את מקווה שהקריירה שלך תתקדם?
1: מתקדמת טוב. בעזרת השם, עם חיבור פנימי ועם עם ידיעה שיש בי משהו שאני מרגישה שהוא מלווה אותי ממש מההתחלה, של אני מאוד אוהבת לעבוד קשה, ואני חושבת שאני גם בן אדם ששם לעצמו מטרות ויעדים, ויש את החריצות והכל כאילו במקום, אבל אני לא בלחץ. זאת אומרת, אני חשוב לי לשדר ש אני מאמינה בהבשלה, בתהליכים, בדברים שהם קורים. זאת אומרת, אני פה רוצה להאמין שאני פה לעוד הרבה שנים, אז אני רוצה שהקריירה תלך ותתפתח יחד עם ההתפתחות שלי, זאת אומרת שזה יהיה בקנה אחד. ואגב, שתדע על השאלה הקודמת שלך, אני מרגישה שהיום אנחנו בדור שהיצירה בו היא פשוט בתודעת שפע מטורפת. זאת אומרת, יש היום הרבה יותר יוצרים, יש היום הרבה יותר תעוזה, יש היום שיתופי פעולה, אנשים יוצאים להופעות, זה משהו שלא היה פה במדינה. זאת אומרת, זה לא רק איבדנו את פעם, הרווחנו גם דבר מאוד מאוד גדול.
0: את יודעת, את מסתכלת על זה בצורה כל כך יפה, כי הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא תמיד להתרפק על כמה העבר היה מיוחד, אבל כמו שאמרת קודם, את לא באמת מסתכלת על מה אם, אלא את באמת מסתכלת קדימה. ובאמת איזה כיף לראות שאת עושה את זה עם כזה ביטחון, ואם כבר הזכרנו הופעות, אז נוכל לראות אותך על הבמות ברחבי הארץ ב-25 ביוני בגרי מודיעין, ב-29 ביולי בזאפה הרצליה, וב-7 באוגוסט בזאפה ירושלים. יובל, תודה רבה שהגעת אלינו היום.
1: תודה רבה, היה מאוד כיף.
0: היה לי כיף גדול, ואני ממש מתרגש לקראת האלבום החדש שצפוי לצאת אלינו בקרוב. אני רוצה להודות לכל האנשים המוכשרים שגרמו לתוכנית הזאת לקרות. אני רוצה להודות למיכאל ירשליקביץ' על הגיטרה, לרוני רב על ההפקה, ולתומר פרישמן על הסאונד, וידאו ודיגיטל. תודה מיוחדת גם לתומר גרשנמן, עופר לוי, אלעד נעימי, ולכל משפחת חומר מקומי. רדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, זה היה חומר מקומי, שמי דור חלפון, תודה רבה שהזנתם. המשך שבוע שקט ובשורות טובות לכולנו.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
3: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. בשנים האחרונות אנחנו שומעים בלי סוף על משברי אנרגיה, מחירי הנפט, גז טבעי, מצרי הורמוז שאפילו עשינו עליהם כמה פרקים כאן, ומאבקי כוח בין מדינות. אבל מאחורי כל הכותרות האלו מסתתר סיפור הרבה יותר גדול. אנרגיה היא לא רק חשמל ודלק, היא כוח גיאופוליטי, כסף, ביטחון לאומי והשפעה עולמית. בפרק של היום אנחנו נדבר על איך אנרגיה מעצבת את העולם שאנחנו חיים בו, איך גילוי הגז שינה את המעמד של ישראל במזרח התיכון, למה מצרים הפכה לשחקנית מרכזית בתחום, ואיך שיתופי פעולה אנרגטיים יכולים להשפיע גם על יחסים מדיניים ואזוריים. ננסה להבין גם לאן העולם הולך מכאן, האם עידן הנפט באמת מתקרב לסופו, מה התפקיד של אנרגיה מתחדשת, והאם ישראל יכולה להפוך למעצמת אנרגיה אזורית. אז איתנו כאן היום דוקטור עמית מור, מנכ"ל משותף ב-Eco Energy Financial and Strategic Consulting, מומחה בינלאומי לכלכלת אנרגיה וסביבה, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון, ובעל ניסיון רב בייעוץ לממשלות, חברות בינלאומיות ומוסדות פיננסיים בתחום האנרגיה והתשתיות. אז עמית, מה שלומך?
2: בכיף, בסדר גמור, אראל.
1: איזה כיף שבאת אלינו. אני אשמח אם תוכל להציג את עצמך למאזינים שלנו.
2: אז אני עמית מור, אני ממנכ"ל חברה בשם אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, כבר 30 שנה, יחד עם שותפי שמעון פרוסי, אנחנו יושבים בהרצליה, ועוסקים בהיבטים הכלכליים, פיננסיים, רגולטוריים, פוליטיים וגיאופוליטיים של משקי אנרגיה, התשתיות באיכות הסביבה, בארץ, בעולם. ואני כבר יותר מ-20 שנה מרצה בבית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. למעשה הבאתי את נושא האנרגיה והסביבה לקמפוס כבר לפני יותר מ-20 שנה, ומאוד נהנה ללמד דורות של סטודנטים בנושאים של כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, מדיניות, אנרגיה, ונושאים מהסוג הזה.
1: אז אתה אומר כבר 20 שנה שאתה מדבר על הנושא הזה ומלמד את הנושא הזה. מה לדעתך השתנה בשנים האחרונות כשמדברים על אנרגיה או על משבר אנרגיה?
2: אז באמת לפני 20 שנה יותר שלימדנו ועסקנו בנושא הזה, אז באמת הדגש היה על שווקי הנפט וכמובן

0: ספקי החשמל וגם הגז הטבעי, וב-20 השנים האחרונות אנחנו עוסקים יותר ויותר בנושא האנרגיות החדשות המתחדשות בארץ, בעיקר אנרגיה סולארית, בעולם אנרגיית רוח, היידרו-אלקטריסיטי, גם אנרגיה גיאותרמית, וגם במחקר ופיתוח בנושא מה שאנחנו קוראים הקליימטק, באמת בנושאים האלה שקשורים באנרגיות מתחדשות ושימור חיסכון באנרגיה, בנושאים כמו תפיסה ושימוש בפחמן, באמת נושאים של תחבורה נקייה, רכב חשמלי, נושא המימן, אז, וגם נושא אגירת האנרגיה, שבאמת בעבר הייתה רק אגירה שאובה, והיום אנחנו עוסקים באמת בנושא של אגירת חשמל במצברים ובנושאים אחרים, אז באמת אנחנו רואים שינוי שהולך ומתפתח בכיוון של באמת שימוש הולך וגובר בעולם, גם בארץ, באנרגיות מתחדשות ואגירת האנרגיה. אז גם הדגשים שלנו באקו אנרג'י הולכים ומשתנים, חברות בינלאומיות שעוסקות יותר ויותר בנושאים האלה, וגם כיועצים לממשלה או לממשלות, גם כבר עשרות שנים לבנק העולמי, ופיתוח משקי אנרגיה של מדינות שונות שאנחנו מלווים, כולל הרשות הפלסטינאית, כבר יותר כ-30 שנה.
1: וואלה.
0: של הבנק העולמי. אז אלה באמת השינויים, כפי שקורים בעולם.
1: אז באמת כשאנשים שומעים את המונח משבר אנרגיה, הם בדרך כלל חושבים על מחירים של דלק, למשל, אבל עד כמה לדעתך זה סיפור בכלל של פוליטיקה או ביטחון?
0: אז אין ספק שהנושא של האנרגיה בכלל, כמו שם הקורס שבשעתו רייכמן הציע לי, שהצעתי לו לפני 22 שנים ללמד קורס מבוא לאנרגיה, אז הוא שאל אותי, אנרגיה מתחדשת, תעסוק בו? אז אמרתי, בוודאי, כדי להבין מה זה אנרגיה מתחדשת, צריך להבין בכלל מה זה אנרגיה, מה זה נפט, גז, פחם. זה מאוד אינטרדיסציפלינרי, כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, ביטחון. אז אמר לי, זה שם הקורס. נפט ואנרגיה, כלכלה, אסטרטגיה, מדיניות וביטחון.
1: שם קליט.
0: מאוד, אבל לפחות הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. ואכן, אז כשאנחנו עוסקים באנרגיה, אנחנו עוסקים בכל הנושאים האלה, כי זה נושא שכל אחד מאיתנו מחובר אליו, כולנו משתמשים בחשמל, המון שימושים, כולנו נוסעים ברכב, טסים, מדי פעם אולי גם שתים, ואם לא, אז כמעט כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ומיובאים, הם מגיעים דרך הים, אז אין ספק שאנרגיה היא נושא משמעותי בחיים של כולנו, ובוודאי שההיבטים הסביבתיים של משק האנרגיה הם רבים, והעולם מבין, רבים יותר בעולם, אולי חוץ מאחד, נשיא טראמפ, מבינים שההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים, לתפיסתי, אחרים, היא האיום הכי גדול על החיים האנושיים בפלנטה הקטנה הזאת שנקראת ארץ, ואנחנו חייבים לעשות הכל על מנת למתן את המשבר הענק הזה ואת שינויי האקלים, וגם בכך אנחנו עוסקים רבות.
1: אז עד כמה העולם עדיין תלוי בנפט ובגז? מהמזרח התיכון ובכללי, כי היו כל מיני שיפורים באנרגיה מתחדשת לאורך השנים, אבל עד כמה אנחנו עדיין לא שם?
0: כן, אז זה נכון. הראל, עדיין כ-80% מהאנרגיה בעולם היא מקורה באנרגיה פוסילית, כלומר פחם, נפט, וגז טבעי, והיתרה זה אנרגיה מתחדשת ו-15% ועוד כ-7% אנרגיה גרעינית, אבל המשקל של האנרגיות המתחדשות, בעיקר בייצור חשמל, הולך וגדל, וכבר השנה כשליש מהחשמל בעולם מיוצר באנרגיות מתחדשות, 34%, ולראשונה אפילו ממש קראתי

0: שהולכות בכיוון הזה.
1: ספציפית באירופה, אתה חושב שזה קשור למלחמת רוסיה-אוקראינה?
0: אז אין ספק שלקח מרכזי למדינות אירופה או לעולם כולו, הוא הצורך באמת לצמצם את השימוש בגז במקרה האירופאי, מה שדוקטור ולדימיר פוטין הוא למעשה סגר את, הוא צמצם כמעט לחלוטין את הספקת הגז לאירופה, הוא טעה בערכתו, למרות הדוקטורט שהוא מחזיק בכלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים, הוא טעה בנחישות האירופאית, חשב שהוא באמת התלות העצומה של אירופה, כמעט 50% בגז הגיע מרוסיה, יביא אותם שלא לתמוך באוקראינה, הוא טעה בגדול, הם קיבלו החלטה להפסיק לחלוטין את שימוש בגז הרוסי עד 2027, וזה מה שקורה שם. זה באמת הביא אותם להגביר את קצב המעבר לאנרגיות המתחדשות. ואנחנו רואים את זה, ולהגביר את השימוש ברכב חשמלי. נפט זה בעיקר עניין של תחבורה, 70% מהנפט, אנחנו משתמשים בו בעולם כבנזין, סולר, דלק למטוסים, וגם מזוט וסולר לאוניות. אז לא מייצרים חשמל בעולם בנפט, רק אחוז אחד מהחשמל בעולם יוצר בנפט, מזוט וסולר. אז נפט זה סיפור של תחבורה. אנרגיות מתחדשות זה בעיקר עניין של ייצור חשמל, וכמובן גם ייצור חשמל לתחבורה חשמלית שהולכת ומשתרשת בהרבה מדינות, ולכן הלקח הגדול במלחמה הזאת, אין ספק שהבינו רבים באירופה או בכלל בעולם שיש צורך לגוון את מקורות האנרגיה, להשתמש יותר באנרגיות מתחדשות, כי אנרגיות מתחדשות הן באמת מגדילות את הביטחון האנרגטי שלנו, ושהוא ביטחון לאומי. ואנחנו בישראל הבנו את זה, הרגשנו את זה היטב במלחמות האחרונות של השנתיים וחצי האחרונות, בעיקר התלות העצומה שלנו בגז, 75% מהחשמל שלנו מיוצר בגז טבעי שמגיע משלושה שדות, קריש, תמר ולוויתן, ובמלחמות האחרונות, תקופות ממושכות, לא בביטחון, הורה לסגור בהתחלת המלחמה, ב-2023 זה היה את שדה תמר, שהאסדה שלו, פלטפורמה היא כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, חופי עזה, והיא הייתה סגורה כ-5 שבועות, ועל מנת להגן על האסדה, על העובדים שבאסדה, וגם עם אסדה קוטפת טיל, שהיא מטפלת בגז,
1: אז לא רעיון טוב.
0: הרבה יותר גדול מאשר אם היא לא מטפלת בגז עם סגורה. ובמלחמה האחרונה, ב-40 הימים שנלחמנו באיראן, אז אכן אסדות קריש ולוויתן, כולם מכירים את אסדת לוויתן, היא נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, הם גם כן לא פעלו, והיה פה מחסור בגז. ולכן ברור לנו שהתלות במספר תחנות רוח קונבנציונליות חם שמסבות לגז או על מספר אסדות הוא גדול מאוד, והנה בתי זיקוק שנפגעו במלחמת 12 הימים ביוני 2025, ואילו אנרגיות מתחדשות זה באמת אלפי אלפי יצרנים קטנים וגדולים, תחנות כוח גדולות, אפילו כל גג של בית שמייצר חשמל, ואם יש מערכות אגירה, אז זה מאוד מגביר, מבזר את ייצור האנרגיה, ומגביר את הביטחון האנרגטי, וזה מבינים גם בארץ וגם בעולם.
1: אז אם היינו חוזרים 20 שנה אחורה, לפני שגילינו את הגז, והיה לנו את האסדות האלו, איך נראית מפת האנרגיה של ישראל?
0: אז באמת לפני עידן הגז במשק האנרגיה הישראלי, 80% מהחשמל שלנו יוצר בפחם. בשתי התחנות, כן, 80% מהחשמל ב-2003, 22-23 שנים, לפני עידן הגז, יוצר בפחם, בשתי התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון, ו-20% הנוספים יוצרו בנפט, כלומר במזוט וסולר, בתחנות ברידינג למשל, שבתל אביב, הוסבה לאחר מכן לגז טבעי, ובתחנות המזוטיות שפעלו ועדיין פועלות באשדוד, סופות גז טבעי, ובהדרגה מ-2004

0: בהתחלה זה היה שדה ים טטיס, שדה מריבי, שפעל שדה הראשון שבעצם קטן, של 30 מיליארד מטרים מעוקבים, כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, והוא סיפק את הגז הראשוני למשק, ואז הוסבו בתי הזיקוק לפעולה בגז במקום בנפט, ותחנות הכוח באשדוד, וכך רידינג, וכך תחנות כוח נוספות, במקום לשרוף סולר, החלו להשתמש בגז טבעי, ובהדרגה באמת כיום 75% כאמור מהחשמל מיוצר בגז טבעי, ואנחנו מחזיקים בשיא עולמי מהפרידה, בקצב הפרידה מהפחם. באמת, וואו. השנה אולי 5-6% מהחשמל יוצר בפחם, כאשר הכוונה היא ששנה הבאה, אולי 2027-2028, אנחנו נגמל לחלוטין מהפחם, אז התחנה הפחמית באשקלון כבר הוסבה לגז, וכך גם יקרה בשתי היחידות, שתיים מתוך שש היחידות הפחמיות בחדרה, בתחנה בחדרה, כאשר הפחם יישאר לגיבוי לשעת חירום. דוגמה, המלחמה האחרונה, 40 הימים, מרץ אפריל, אז תחנות הפחמיות באמת עבדו בשיא הקיטור, באמת היה מחסוך בגז.
1: זאת אומרת, הם הבקאפ שלנו.
0: אז הם יהיו גיבוי, ואילו אפילו המשקל של הגז יעלה לקרוב ל-80% בייצור חשמל, וירד לאט לאט, כאשר ככל שאנחנו נתקין פה יותר ויותר אנרגיות מתחדשות אצלנו, זה כמעט אך ורק אנרגיית השמש, אנרגיה סולארית, קצת רוח איפה שאפשר, וזה גם כן מאוד מסובך, שברמת הגולן, תחנה בגלבוע, בכוכב הירדן, יהיו אולי בערבה, אבל זה אצלנו בישראל, זה בעיקר סיפור של אנרגיה סולארית, אנרגיית השמש, וככל שהמשקל שלה ילך ויעלה ל-30% בשנות ה-30, 40%, אולי בשנת 2040, אולי נגיע ל-50% אנרגיה סולארית בשנות 2050, אז המשקל של הגז ילך וירד.
1: זה לא מאוחר מדי, לפי דעתך?
0: היה רצוי שנטמיע יותר, נקים יותר תחנות כוח סולריות, אבל יש גם באמת מכשולים אובייקטיביים.
1: מה למשל?
0: אנחנו מדינה קטנה מאוד. אנרגיה סולארית זקוקה להמון שטח. יש תחנת כוח, כמה דונמים, אתה באמת מקים מאות רבות של אפילו אלפי מגוואטים, ואילו לאנרגיה סולארית צריך סדר גודל של 7 דונם למגוואט אחד מותקן. ולכן צריך הרבה מאוד קרקע. החוכמה בישראל, מדינה כל כך קטנה, ולהשתמש בדו-שימוש בקרקע. למשל, הגגות, והתחיל ממתקנים חקלאיים, לולים, רפתות, לאחר מכן גגות של בתים, גופים, בתי ספר למשל, במתחם העירוני. לאחר מכן התחלנו לקרות באמת מקווה מים, בריכות דגים, אנחנו מתקדמים בעולם, ולאחרונה באמת אגרי-וולטאי, שזה באמת לקרות מטעים ושדות, בפאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים, ישראל היא באמת מאוד מאוד מובילה בתחום הזה, מוקמים פה כ-180 מתקני הדגמה, כי בנושא הזה של אגרי-וולטאי יש אזורים שונים בארץ, עם אקלימים שונים, עם גידולים שונים, וכל גידול צריך באמת, כי הרעיון הוא באמת גם לייצר אנרגיה על השדות ועל המטעים, אבל גם לא להקטין את היבול החקלאי. אפילו אולי להקטיל את היבול החקלאי, כי אם באמת מוצאים את האופטימום של הקירוי, שמצד אחד כמובן מונע קרינה ישירה של שמש, מצד שני הצמח זקוק לשמש ישירה, אז צריך למצוא בדיוק את המרווחים המתאימים בין הפאנלים, ויש פאנלים שגם עוקבים אחרי הזנית של, של השמש, ולכן אנחנו מאוד מאוד מתקדמים בנושא הזה, וגם לומדים איתנו, אבל זה נושא שהוא בראשיתו, ולכן בעתיד אני בהחלט חושב שגם ננצל את הים לייצור חשמל סולארי. אין לנו כל כך אולי פוטנציאל של אנרגיית רוח בים, כמו שיש בהרבה מקומות עם רוח מאוד מאוד חזקה.
1: מה הכוונה בניצול הים לאנרגיה סולארית?
0: הכוונה היא, כבר יש כמה עשרות פרויקטים בעולם, שבאמת מקימים מערכים פוטו-וולטאיים שהם צפים על פני הים בכל מיני טכנולוגיות, ובים, השטח הימי של ישראל יותר גדול מהשטח היבשתי, שטח המים הכלכליים שלנו. אבל לא צריך ללכת עמוק למים, אפשר באמת להתחיל ממערכים צפים כאלה, צריך להגן אותם טוב טוב כקרית הים, כדי שלא יעופו ויסחפו בגלים שמעט לעת, יש פה גלים אפילו שמגיעים בים לעשרה.
1: זהו, גם יש בעיה של בלי, כאילו, שאם שמים את הפאנלים על ים, זה יכול, לא יודעת, הפחת שלהם הוא יהיה יותר מהיר.
0: אז נכון, אז צריך באמת חומרים שלא יגיבו את חמצנו עם המלח, ומצד שני, דווקא המים, מה שקורה בייצור חשמל מפאנלים סולריים, אז ככל שחם יותר, שהשמש היא מקרינה יותר, קטרטות 35 מעלות ומעלה, שהן מאוד שכיחות, בעיקר בנגב וכו', אז הנצילות יורדת, כלומר, ייצור החשמל של הפאנל הסולרי הוא נמוך יותר. ואילו בים, אז המים ממש מצננים ומקררים את הפאנלים הסולריים, יש גם יתרונות, אבל זה בהחלט מערכות יותר יקרות, צריך להוציא את החשמל מהים, מהיבשה וכו'. אז אנחנו עוד לא שם, אבל אפשר להתחיל בשוברי גלים, בלקשור מערכים כאלה. אנחנו, אני מניח, נגיע גם לשם, וכך שאין, לא צפוי מחסור, בוא נאמר, בקרקע, אפשר לנצל גם את הים, ויש לנו פוטנציאל מאוד מאוד גדול על הגגות שאנחנו צריכים לנצל אותם, למשל בתים משותפים, כמעט שאין בכלל, יש רק כמה...
1: למה זה לא קורה אבל? כאילו, למה זה לא מתקדם יותר?
0: בתים משותפים, אז באמת, ראשית, החוק שונה, כך שהתקנות מאפשרות היום לרוב של שתי שליש של בעלי הבית, מהתיירים, לקבל החלטה כזאת. הרבה אנשים אומרים, רגע, אני אעבור דירה באיזשהו שלב, מדוע שנשקיע. אבל באמת ההשקעה היא כזאת שהיום, אם אתה בבית פרטי או בבית משותף, יכול לקבל ועד הבית 80% מההשקעה, אפילו יותר כהלוואה, באמת להחזיר אותה בתוך כמה שנים, ואז החשמל שיכול להגיע לחשבון של ועד הבית, אין ספק שאפשר לצמצם בצורה משמעותית מאוד את חשבון החשמל של ועד הבית, זאת אומרת, וגם הכנסות לוועד הבית, גם בתשלומי ועד הבית. ולכן באמת הממשלה עושה מאמצים בנושא הזה, בהסברה, בשיווק הנושא, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ועדי בתים. יש בעצם נדלן, הרי מה הרעיון של להקים פאנל סולרי או מערך סולרי על גג? זה כמו נדלן מניב.
1: נכון.
0: בעצם הגג שלנו מייצר חשמל שנמכר למערכת החשמל, בעצם חברת ניהול המערכת נוגה בתעריפים מפוקחים, דימי יום על 42 אגורות לקילובת שעה, ומחיר קילובת שעה היום מעם קרוב ל-60 אגורות, ובסופו של דבר הנדלן הזה שהגג שלנו מייצר הכנסה, חבל שלא ננצל את זה, וכמובן שבכך אנחנו תורמים גם ל... בביזור האנרגיה, לביטחון האנרגטי של כולנו.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אז אני רוצה לקחת אותך לשכנתנו מצרים. באמת, מצרים הפכה בשנים האחרונות לשחקן מאוד מאוד משמעותי בעולם האנרגיה האזורי במזרח תיכון. איך זה קרה בעצם?
0: אז מצרים מאוד מעניינת, כמו שאת באמת אומרת. ראשית, חברת האנרגיה האיטלקית ENI החלה לפתח את שדות הנפט במצרים כבר בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואפילו אנחנו ישראל נהננו משדות הנפט בסיני, אבו רודס והטור, בשנים, העשר השנים, 67, מלחמת ששת הימים, עד שהחזרנו אותם למצרים, ניצלנו את הנפט שם. ואז גם חיל המצרים, יחד עם חברות הבינלאומיות, לפתח את פוטנציאל מאגרי הגז הרבים שיש שם. ומצרים מ-2002 בעצם אפילו יצאה גז בצינור הערבי שהוקם מאזור השדות, אלכסנדריה, צפון סיני, אל עריש, ואז בצינור שירד לטאבה, חצה את מפרץ אילת, עקבה לעקבה, ומשם בצינור עלה צפונה לאמן, לאירביד זרקה, חצה את הירמוך, את הרוקד, לדמשק, לכיוון חומס בסוריה, ואפילו דרום מערב לעיר טריפולי של צפון לבנון, וכל, כך שגם סוריה, גם לבנון, גם ירדן, קיבלו גז מצרי לייצור חשמל, ומיהל הריש גם צינור ימי לאשקלון, שהוביל בין השנים 2009 ל-2011 גז לישראל, אז ישראל כבר ב-2011, 2010, הייתי אומרת, 40% מהגז שלנו כבר הגיע עם מצרים, ואז ככה ביום אחד, האביב הערבי, המהפכה במצרים, שינוי השלטון, ואז באמת טרוריסטים בדואים פוצצו שוב ושוב את הצינור בצפון סיני, והופסקה הזרמת הגז ממצרים לישראל ולירדן, דרך הצינור הערבי וללבנון. באמת ירדן נקלעה לקשיים, למשבר כלכלי חמור מאוד, ישבו חודשים רבים בחושך באמן, עד שהם החזירו שוב תחנות הכוח שלהם לפרוד על מזות ועל סולר, וישראל, אחר מכן, באמת היה פה גם כן משבר אנרגיה, לא היה פה חצר חשמל, כי תחנות הכוח מיד חזרו לסוף מזות וסולר, אבל חשבון החשמל פה, תעריף החשמל עלה פה ב-40%, בגלל שהגז היה מאוד זול, והמזות והסולר היו אז בתקופה הזאת של 2011-2012 מאוד יקרים. 2013 החלה לפעול אסדת תמר, ואז בעצם הופסק השימוש במזות וסולר, ומאז זה פותח פה משק הגז שלנו. מצרים גילתה תגלית מאוד גדולה, השדה זוהור ב-2015, ב-2017 כבר החל לספק הרבה מאוד גז, ב-2020 הוא סיפק כמחצית מהגז למצרים, של מצרים, אבל אז התגלו בו תקלות טכניות רבות, גז מאוד מעלה גופרית, שהיא באמת חומר מאוד קורוסיבי, ונוצר מחסור חמור בגז במצרים. ואז כמובן החשיבות של ישראל כספק גז גדול, משמעותי למצרים, הלכה ועלה. מצרים הפסיקה לייצא גז, כמובן לייבא גז מישראל, ישראל גם החלה לספק גז לירדן, ו-65% מהחשמל בירדן מסופק באמצעות הגז הישראלי, ומצרים שהיו בה, יש בה שני מתקני הנזלה גדולים של גז טבעי בעידקו ובדמייטה, הפסיקה לייצא גז טבעי נוזלי, למעשה בשנתיים האחרונות היא מייבאת המון גז טבעי נוזלי, כדי לחפות על המחסור הגדול שיש שם, וכך מצרים הפכה מיצואנית של גז ליבואנית של גז, ולאחרונה באמת גם נחתם ראשית השנה ההסכם הגדול לייצוא גז נוסף מישראל למצרים, זה פיתוח שלב ב' של שדה לוויתן, חוזה של 35 מיליארד דולר לספק עוד כ-110 מיליארד מטרים מעוקבים של גז מ-2030 ל-2040, כך שהתלות של מצרים בישראל כספקית גז מרכזית תלך ותעלה.
1: אז איך זה עובד באמת מבחינת היחסים המדינתיים? כי יש הרי מתיחות בינינו לבין מצרים, לבין ירדן, וזה שאנחנו מייצאים להם גז פתאום. כאילו, איך זה מסתייע?
0: אז זה נושא מאוד מעניין. מצד אחד הם תלויים, תלות מאוד גבוהה ביבוא הגז מישראל. זה גם קשר כלכלי, כי השלום בינינו לבין המצרים לבין הירדנים הוא שלום קר מאוד כפוי. יש אינטרסים ביטחוניים מאוד מאוד כבדים, אינטרסים חשובים מאוד בממשל הסיסי ובין המלך עבדאללה, שלטון האשמי, לישראל. יש אויבים משותפים, האחים המוסלמים, חמאס וגם למעשה איראן, ולכן האינטרסים הביטחוניים מאוד מאוד הדוקים, אבל באמת התלות הגיאופוליטית הזאת, הכלכלית, ביבוא הגז מישראל, היא גבוהה, ובאמת הייתה בעצם קריאת השכמה גם ירדן, גם מצרים, החל בהפסקת הספקת הגז, גם במלחמת 12 הימים, ביוני 25, וגם עכשיו, במרץ-אפריל, בעצם ירדן למדו את הלקח ממלחמת יוני 25, שם ישבו בחושך באמן, כי פתאום הגז מישראל הפסיק לזרום, ואז הם גם הצטיידו בסולר כדלק אסטרטגי, דלק חלופי לגז, וגם הם חכרו שוב אונייה מגזזת של גז טבעי נוזלי שעוגנת בעקבה, אפשר לראות אותה מי שנמצא באילת, והיא מספקת בשעת חירום, בדרך כלל היא מספקת גז למצרים, אבל כשהיה צורך היא סיפקה גז, מקום הגז הישראלי, אז הפעם, במרץ אפריל, באמת אסדות הגז לוויתן, שהיא האסדה, השדה שמספק את רוב הגז למצרים, כל הגז לירדן, היא שבתה, אז באמת בירדן לא חסר חשמל, אבל זה עלה להם עוד $5 מיליון ליום, בעלויות עודפות של הגז הטבעי הנוזלי. על מצרים שוב פעם ישבו בחושך באמן בחלק מהזמן, כי חסר הגז הישראלי. ולכן הם מחפשים חלופות, אבל מצרים קיבלה החלטה אסטרטגית, ובאמת הם ייבאו עוד גז מישראל, ללוויתן כאמור עוד $2.5 מיליארד של השקעה, באותו שדה ענק שנמצא כ-130 קילומטר מול חופי צפון ישראל, והפלטפורמה, שדת הטיפול בגז, כאמור, כולם מכירים אותה, היא נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, כל מי שנוסע לחיפה יכול לראות אותה. אז תוך 4 שנים משלם הפיתוח של שלב השני של לוויתן, והייצוא למצרים יגדל. כרגע הייצוא מתבצע בשני צינורות, צינור אחד, אותו צינור שבעבר הבאנו גז ממצרים דרכו, צינור של EMG שהוא מאשקלון, דרך צינור ימי לאל הריש למצרים. הצינור השני זה באמת, יש צינור שאנחנו דרכו מייצאים לירדן את הגז דרך עמק ישראל, עמק בית שאן, חוצה את הירדן מצפון לבית שאן, עולה על הרי הגלעד בירדן, ושם הוא מתחבר עם הצינור הערבי שכאמור קם לפני 25 שנה. הפעם הוא הזרים גז ממצרים דרך ירדן צפון על סוריה לבנון. מהראשון בינואר 2026, בעצם כבר כ6 שנים, הוא מייצא גז דרומה, גז ישראלי, לתחנות הכוח בירדן, ודרך אקבה לטאבה ושוב לאל הריש ולצרכנים במצרים. ובימים אלה, על מנת שנוכל לייצא יותר גז למצרים, אז מוקם צינור גז נוסף שהוא בנגב, ויעבור דרך ניצנה ויתחבר לסיני, לאותו צינור ערבי לאל הריש בדרכו למצרים. אז כך שהתלות של מצרים בגז הישראלי אפילו תלך ותעלה עם השנים.
1: אז כשמדברים על הובלת אנרגיה, אז היה דיבור כזה על הובלת אנרגיה מהמפרץ דרך ישראל לאירופה. עד כמה זה משהו שהוא ריאלי?
0: כן, יש מחשבה כזאת, כי יש צינור שהוקם עוד לאחר מלחמת ששת הימים, כשתעלת סואץ הייתה סגורה, בעצם, אז ישראל ואיראן, כן, ביחד שתי הממשלות, הקימו בשותפות 50%, 50%, צינור של קצא, קו צינור אלת אשקלון, באמת שהוביל במשך 10 שנים נפט איראני דרך אלת לאשקלון ומשם המחליות לאירופה, כי תעלת סואץ כאמור הייתה סגורה, וכמובן אם השינוי השלטון באיראן על ידו של חומני לשלטון בשנת 79, התוואי הזה הפסיק לעבוד, ועד היום יש בוררות בינלאומית בין ישראל לאיראן לגבי חובות כאמור של מיליארדי דולרים, שהאיראנים טוענים שהיה נפט שלא שולם עבורו וכדומה. אבל הצינור הזה קיים, ובעצם כמעט הפסיק לעבוד, מדי פעם הועברו בו מטענים ממצרים, בתקופה שהבאנו מהם נפט מאילת לאשקלון, אבל הוא כמעט שלא פועל. אני חושב שכולם מכירים, באילת יש על הגבעה שם, וגם כן באמת חוות מחלים של נפט גולמי שאפשר לאגור. הרעיון היה באמת להשתמש בצינור הזה, להעביר גז ונחתם הסכם אמירתי מהאמירויות, דרך אילת, במחליות עד אילת, באילת לאשקלון, מחליות לאירופה. הוא לא נכנס לתוקף ההסכם הזה, היו התנגדויות סביבתיות, חשש שמה היו כמה תקלות בעבר של זיהומים גדולים, המפרט, פחות, אבל בצינור הזה. בכל מקרה, האמת היא שגם כשפתחו מצרי הורמוז, אז רוב הנפט, 90% ומשהו מהנפט מהמפרץ הפרסי, הוא זורם לשווקים, משונה לשווקים במזרח אסיה, סין, יפן, קוריאה, הודו, טייוואן וכדומה, יתר הכלכלות של מזרח אסיה. רק כמויות קטנות יוצאות לכיוון אירופה, ואז הן יוצאות או במחליות דרך תל הסואץ, או יש צינור כבר עשרות שנים, נקרא סומד, ממפרץ סואץ, הים האדום במצרים, מגיע לאזור אלכסנדריה. אז אני לא חושב שיש צורך להתנצל את הצינור הישראלי הזה לשינוע באמת מתענים לאירופה. רואים, גם עכשיו זה לא קורה. זאת אומרת, מה שקרה ברגע שהאיראנים תפסו את הפטנט וסגרו את מצרים, מצרי הורמוז, 20% מהנפט העולמי, שונה דרכם לשווקים, כ-20 מיליון חביות ליום, תוך כ-100 מיליון חביות, עולם צורך היום, כ-105 מיליון חביות ליום. אז המצרים נסגרו, אז הסעודים, מה שהם עשו, הם באמת מהר מאוד הסיטו את היצוא דרך מקומת, דרך מחליות, דרך מצרי רוזמות. יש צינור שהוקם כבר לפני 40 שנה, נקרא פטרוליין, מאזור שדות הנפט שבאזור המפרץ הפרסי, מערב על הים האדום, לעיר ינבו, שוכנת לחופי הים האדום, ומשם במחליות, שעורות דרך מצרי באב אל-מנדב, באמת מובילות הנפט הזה לשווקים במזרח. חלקו הקטן באמת המשיך לזרום צפון, דרך תל הסואץ וצינור הסומד. אז כך שאני לא רואה צורך אסטרטגי של אמירויות, גם שהתפתחו המצרים באיזשהו של המצרי רמוז, להשתמש בצינור הזה. האפשרות קיימת.
1: טוב, מעניין לראות לאן זה ילך. אתה באמת מייעץ לממשלות, לחברות, לגופים בינלאומיים, ואני רוצה לשאול אותך מהכובע הזה, אם יש איזושהי החלטה שישראל קיבלה בתחום האנרגיה, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, וואלה, היינו צריכים לעשות את משהו אחר.
0: אז ראשית, ישראל קיבלה החלטות נכונות. עד שנות ה-80, במאה הקודמת, בעצם ייצור האנרגיה בישראל, בזכותו של באמת יהודי ציוני רוטנברג, באמת התחילה דווקא באנרגיה מתחדשת. אותה אנרגיה היידרו-אלקטרית, נהר הירדן והירמוך, ייצר חשמל משנות ה-30 עד מלחמת עצמאות ב-48. אז תחנה הפסיקה לפעול, ואז באמת עד שנות ה-80 כל החשמל בישראל יוצר בנפט, במזוט ובסולר, בתחנות הכוח. ואז אחרי משברי האנרגיה של שנות ה-70, עליית מחירי הנפט, באמת חברת חשמל הקימה את התחנות הפחמיות, שכאמור ייצאו לנו 80% מהחשמל, ואז החל עידן הגז הטבעי בישראל. באמת גז ישראלי, תקופה מסוימת יבוא קצר מועד ממצרים, ואז התגליות הגדולות של הגז שלנו, שגם הוא אמור להסתיים, להיגמר. המאגרים שלנו אמורים להתקלות סדר גודל של 20 שנה. ואנחנו עוברים לאנרגיות מתחדשות. האם יכולנו לעבור מהר יותר לאנרגיות מתחדשות? יכול להיות שכן. עכשיו אנחנו בסופו של דבר, ואז הנה הפיתוחים הכלכלי, אבל גם העלות הייתה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו אולי התחלנו טיפה באיחור, כמה שנים באיחור אחרי מדינות אחרות, אבל הקצב החדירה פה עכשיו הוא די מהיר, כי צריך לזכור גם אנחנו צריכים קווי מתח עליון להקים, לוקח 10-15 שנה להקים פה קו מתח עליון, מגבלת הקרקע, ואז התפתחה טכנולוגיה, גם העלויות ירדו ב-90% של אנרגיה סולארית, הפכה להיות מאוד מאוד זולה, וגם בשנים האחרונות כל מערכות האגירה, חוות של מכולות של מצברים, כי כשיש לנו אנרגיה סולארית, השמש עובדת במרכאות, בעיקר בוא נאמר ב-10 בבוקר ל-2-3 אחר הצהריים. בשעות הבוקר המוקדמות, אחר הצהריים המאוחרות, היא מייצרת מעט מאוד חשמל. אבל ברגע שרוב החשמל הסולארי נמצא בצהריים, צריכת השיא שלנו בישראל היא בין 5 בערב ל-10 בלילה, או 11 בלילה אפילו בקיץ. כולם חוזרים הביתה מהעבודה, מפעילים את המזגנים, בחורף את התנורים, זה מזגנים או תנורים חשמליים, ועד כדי כך שאפילו צריכת המזגנים בימים החמים שלנו, הוא היה להגיע ל-60-70% מהביקוש לחשמל. ולכן, ברגע שממש בשנים האחרונות התפתחה מאוד, הוזלו המצברים, זה אותה מצברים, כמו שיש לנו בסלולרי, זה אותה של ליטיום איון, זה מתכת שממנה מורכבת המצבר, או מצברים ברכבים חשמליים, והעלות שלהם ירדה גם היא ב-90% בשנים האחרונות, וגם האספקט שלהם צריך יותר שטח אותו מסבר יכול לגור הרבה יותר חשמל מאשר בעבר, ועכשיו בכלל בתהליך של הכנסת חומרים אחרים, כל מיני מלחים, מה שנקרא סודיומיון, ואנחנו בתהליך פיתוחים טכנולוגיים שיובילו גם להוזלת, המשך הוזלת המצברים, אז ניתן לאגור חשמל שמיוצר בשעות הצהריים לשימוש בשעות הלילה, גם בצורה כזאת אפשר לחסוך בעצם בתשתית הולכה, ואנחנו בכיוון הנכון. האם ניתן לעשות יותר כדי להגביר את הקצב ההחדרה? יכול להיות שאפשר, אבל אנחנו בהחלט בכיוון נכון, כי אין לנו, כמו מדינות אחרות, את הלוקסוס שיש למדינות, יש להם גם רוח וגם שמש, או גם נהרות, ואפשר להקים סחרים ואנרגיה של הידרו-אלקטריסיטי. אין לנו את המים, ואין לנו מאגרים של גיאותרמים, כלומר, של ניתן להקים תחנות כוח שפועלות על מים לוהטים שיש במעבה הקרקע. האדמה, רק כמעט אנרגיה סולארית, וכשיש משאב הרוח, למשל, אז בעיקר בגולן ומקומות אחרים, אז באמת יש התנגדויות סביבתיות, או נימבינות עם מייבק יארד, אנשים לא רוצים מערכות כאלה ליד ביתם, ולכן אצלנו זה כמעט אך ורק אנרגיה סולארית. אז אנחנו נגיע ל-30%, 40%, 50%, אין לי ספק בכלל, אנרגיה סולארית, ולקראת אמצע המאה יכול להיות שגם נוכל להקים פה תחנות כוח גרעיניות.
1: הלוואי.
0: אבל לשם כך אנחנו זקוקים לארצות הברית, לנשיא טראמפ, שיאפשר לנו לרכוש טכנולוגיה, כי ישראל לא חתומה על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, מסיבות מובנות, לא רוצים שיסתובבו לנו באתרים הגרעיניים שלנו, דימונה למשל, ולכן מדינות שלא חתומות על אמנת אי הפצת נשק גרעיני, ה-NPT, הן לא זכאיות לרכוש טכנולוגיות, תחנות כוח גרעיניות. אז יש תקדים כבר שארצות הברית העניקה להודו, שלא חתומה גם היא על האמנה, ויש לה גם נשק גרעיני, והיא לא חתומה על האמנה, את הזכות לרכוש טכנולוגיות גרעיניות, מתקורים גרעיניים ייצור חשמל מארצות הברית. אז אני מקווה שפניתי גם לנשיא, לראש הממשלה נתניהו, זה לא כל כך בסדר העדיפות שלו, אבל צריך לנצל את הזמן שיש לנו ידיד בארצות הברית בממשלה האמריקאי. אם ישראל תבקש, אני חושב שיעניקו לנו את ההסכמה הזאת, כי כך פה 20-25 שנים להקים תחנות גרעיניות, יש היום גם פיתוחים של תחנות קטנות, ממש קטנטנות אפילו, מבוזרות, הרבה יותר בטוחות, אבל זה לא בטוח, זאת אומרת, היא תהיה פה מן הסתם התנגדות ציבורית, ויש חשש גדול, וגם אולי התנגדות של מערכת הביטחון. אז יכול להיות שיהיו פה תחנות כאלה, בדור החדש, ואפילו אפשר לספר, יש פה למשל חברה, סטארט-אפ בשם NTTAO, שהיא מפתחת טכנולוגיית ייצור, מה שנקרא היתוך גרעיני. שזה, עדיין אין תחנות כוח כאלה בעולם, אבל הכוונה היא באמת בטמפרטורות של 150 מיליון מעלות צלזיוס, ויש להם במתקן ההדגמה שלהם בהוד השרון, באמת ליצור פלזמה והיתוך של שני אטומים של מימן לאטום של הליום, ובתהליך הזה משתחררת המון אנרגיה, חום, שממנו אפשר לייצר חשמל. אז אם גם אנחנו בכלל בעולם יצליחו לפתח טכנולוגיות מהסוג הזה, אז יכול להיות שתוך 10-20 שנה נראה פה גם תחנות בכוח מהסוג הזה, ונוכל באמת לחכות, ליצור חשמל מהתהליך הטבעי שקורה למשל בשמש. אז זה באמת העתיד הרחוק יותר. בינתיים בואו ננצל את השמש שיש לנו גם לייצור חשמל וגם לתחבורה. ככל שיהיו פה יותר מכוניות חשמליות, שיותאנו באנרגיה מתחדשת שאצלנו היא אנרגיה סולארית, אז אנחנו ניסע יותר ויותר לשמש.
1: אז אולי באמת לסיכום, משהו אחד שאנחנו צריכים לעשות שיעזור?
0: אז מה שהלקחים הגדולים שלנו מהמלחמה הם, ראשית, אנחנו זקוקים להרבה דלקים אסטרטגיים, דלקים מה שנקרא רזרבות אסטרטגיות של דלקים חילופים, גם כמובן דלק סילוני למטוסים, נפגרנו פה בית זיקוק, אנחנו זקוקים לדלק סילוני, אנחנו זקוקים לסולר כדלק סילופי, לייצור חשמל, אנחנו זקוקים גם לפחם, הרמות יותר גבוהות של פחם, לשעת חירום. זה דבר אחד. דבר שני, חשוב מאוד שישראל תקים לעצמה מאגרים, מאגרי יחסון יבשתיים בתת הקרקע, בנקרות מלח, לגז טבעי. היום כל המאגרים של הגז טבעי זה המאגרים בים, אבל אין לנו מאגרים יבשתיים כמו באמריקה, באירופה, רוסיה, יפן, מדינה שכבר שעות אותו 80% מהגז והחשמל שלה מיוצר בגז, שיהיו לנו גם מאגרים אסטרטגיים, תפעולים של גז טבעי, זה מאוד חשוב. והלקח הכי חשוב זה להגביר את המעבר לאנרגיות מתחדשות מבוזרות, כי אנרגיה מבוזרת, אנרגיה סולארית במקרה שלנו, פלוס מערכות הגירה, מעניקה לנו ביטחון אנרגטי שהוא ביטחון לאומי. ולכן ככל שיהיו לנו יותר ויותר מערכות כאלה, אז גם החשמל שלנו יהיה נקי, מבוזר, בטוח יותר, וגם התחבורה שלנו, ככל שנעבור מהר יותר לרכב חשמלי, אז אנחנו, או גם למימן ירוק בעתיד, שיוצר בהפרדת מים באלקטרולייזרים, מאנרגיית השמש, אז ניסע יותר גם על הדלק לתחבורה, יהיה יותר ויותר השמש, שנמצאת אצלנו בקרינה גבוהה מאוד.
1: יאללה, הלוואי. הלוואי שנעבור כמה שיותר לאנרגיית השמש וננצל את המשאב הכל כך חשוב הזה שבורחנו בו פה במדינה שלנו. תודה רבה רבה, דוקטור עמית מור. היה סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
0: כל טוב, תודה רבה, ארי.
3: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
2: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: שומע, רק לשבצרי, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר, הגר

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עשה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

ערב טוב, זיפים, שמול יקרה גם אתכם פה. לא שמול זיפים, יש לי שם משפחה אחר, מה אתם יודעים. גם התוכנית הזאת התכוונה להיות משהו אחר, אבל בארץ הקשה הזאת עשיתי שינויים. זה היה ג'ייסון ניסבל עם Night Swimming, ביצוע יפה מאוד לשיר שהוא במקור פשוט נפלא. ואנחנו ממשיכים עם קו כזה, ג'יליאן וולש.

Falling Rain, Link Cray, אחד מאותם גיטריסטים חשובים שאף אחד לא מכיר, או זה לא נכון שאף אחד לא מכיר, אבל הרבה פחות מכירים מההשפעה שלו. ואם זה היה נשמע לכם טיפה מוכר, זה כנראה בגלל שזה הזכיר לכם את זה.

ג'וני מיטשל. תבחרו סופרלטיב שאתם רוצים, תעלו אותו בחזקה גבוהה מאוד, ואז כנראה שלא קלטתם לגדולה שלה. צ'רוקי לואיז, זה היה כמו שאפשר היה לשמוע, לייב אפילו, עם הפריטה הדי אופיינית שלה. קטי מגרי, לא הכרתי אותה עד לא מזמן, אבל היא ביחד עם עוד שלוש זמרות ג'אז הוציאו תקליט מאוד יפה, שנקרא The Sistering, וזה אורגינל שלה, והוא מאוד מאוד יפה, ואתם תשמעו קצת ציטוטים משיר שאתם קצת מכירים, אבל בכל מקרה, זה עומד בזכות עצמו, וזה נהדר. קטי מגרי.

וואו. שמעתי את השיר הזה לא מעט בימים האחרונים. אתם יודעים, אני מתכונן לתוכנית הזאת. והוא נשמע נפלא פה באולפן. איזה יופי, איזה כיף. קטי מגרי. כמו שאמרתי, רציתי לעשות תוכנית יותר אפביט ושמחה. וכל החיילים שנהרגו והמילואים ניקים, הם קוראים את הלב בהדרותם, ולכן שיניתי. אבל בעצב הזה מסתתר גם איזשהו יופי. נשימה ונעשה הבדל, הבדלה מסוימת. מילטון הסימנטו, גם הוא, תדביקו סופרלטיב כמו שאתם רוצים ועדיין לא תקלעו, עם אחד הקטעים שלמדתי בשנים האחרונות לאהוב הכי בעולם, וגם לשדר לא מעט פעמים, ואתם יכולים תמיד לבדוק אותי על זה. זוכרים איפה, נכון? אחרי זה אני אזכיר. אז כאן הופך היה קייס, זה מתחיל באינטרו כזה, ואז מתגבר, וואו, זה פשוט נהדר.

אפשר להבין את ההתלהבות, אה? וואלה, מוזיקה נפלאה. אני מקווה שתבינו אותי שעם האסוציאציה לקינג קרימזון שעלתה לי בחצי השני של קייס, ולא שזה דווקא מזכיר את In the Wake of Poseidon, אבל אולי קצת, אולי רק בפרוגיות של העניין.

אלבטרוס כמובן של פיטר גרין, לייב, כמו שאפשר היה לשמוע מהזנב של מחיאות הכפיים. זיפים 106.2 FM, אמרתי קודם שאם אתם רוצים לבדוק אותי, או לבדוק את עצמכם, מה אתם זוכרים מתוך מאות התוכניות שהקשבתם להם, אז תמיד אפשר לחפש זיפים 106.2 FM, ולהגיע לטרקליסט בעדכני, בפייסבוק ובמיקס קלאוד ובאינסטגרם דרך הלינק ובגיט-האב, שם הגיקים שומרים את הפלייליסטים, לפחות הגיק הזה שמגיש לכם היום את השיר החזק הזה, למרות שהוא שקט, בבגוד באדם דרכו, כמה דרכים בגדו בנו, כמה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

Traffic, Every Mother's Son. שעה שנייה של זיפים, קצת יותר אנרגיה. אדי הייזל, שאתם בטח מכירים היטב ממגוד בריין, אבל זה לא הדבר היחידי שהוא עשה, למרות שללא ספק זה מה שקלף הכי חזק אצלו בחבילה, הוא עושה גם את זה.

אדי הייזל עם החברים שלו מפרלמנט פאנקדליק, בוצי קולינס, הענק על הבאס הפואם הזה. ג'ון קייל, וייב אחר, אבל משהו בגיטרה בקפטן הוק דווקא שנשמע, הזכיר לי את אדי הייזל. הפכתי פשוט את הסדר מטעמים אומנותיים. תסתדרו עם זה.

נכנסנו לסקשן של הג'ם, הדד כאן, פעם מ-74 אם אני זוכר נכון. בובי מתחיל, שמענו אותו בחצי הראשון עם It's All Over Now, Baby Blue, ועכשיו Weather Report Suit לתוך China Doll.

זה הסלור במסיבות של ה-Grateful Dead. צוחק איתכם, אבל תבואו למסיבות של ה-Grateful Dead. זאת שהייתה ביום חמישי, עם ה-Hardest Days הנהדרים, הייתה ממש בול. טוב, עוד מעט, בינתיים, ויניסיוס קנטואריה, look at the sky.

הסוף. אני מקווה שהסוף יהיה טוב, כי ההווה הוא לא מה שחתמנו עליו, אתם יודעים. אבל צריך להמשיך להיות טובים וצודקים, בעיקר טובים. יאללה, ריי למונט, ייקח אותנו עם ה-Long Way Home, וכולי תקווה שלא אצטרך לשנות יותר את הפלייליסט. לא בגלל שהפלייליסט חשוב, הוא לא חשוב בכלל. בגלל שהחיים חשובים. ביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.
4: She said...

לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: יוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

וסלחתי לנו, כבר אין ביקש, הכל עבר.

כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

בשחור אני נדלק כמו הקולה.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סחטיין עליך.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

בשנות ה-60 ואת במנה הראשונה. כנראה שלי יש הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי? היא כבר בא לי להגשים שלי, יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים, היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, שהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע, לא עומד ליפול, הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול, עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.